0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
4: Sí, correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
2: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente
1: ha seguido, ¿no?
2: ¡No se oye!
5: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación.
1: Efectivamente.
5: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
5: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Viviana.
6: Por las mañanas.
1: ¿Cómo se llama?
5: Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na